0: e tu kule ka kiri agba nla aye
1: ni jeni
0: mo mi ko paro lu ti je lojo titoni o eyin ololufe ola oluwa Zakios the return of Gbenga Adeboye e tu ku dede wo yi e tu ku asale ni ale oni Olorun oba mi bare lojo tuni Olorun oba mi to ni agbara ye Olorun oba mi to ni agbara orun Olorun oba mi tin gbenu afefe soro Olorun oba mi tin gbenu orun se kanda kanda Olorun oba mi tin gbenu orun se maru maru ninu agbara re yi Olorun oba mi ale wi le se oba mi alukawaru ibare mu koko si lojo oni Olorun oba mi mu se bare ibare mu fi wole Olorun oba mi to ni duniyan Olorun oba mi tin gbenu afefe soro kabi o si Olorun ba mi a le wi le se o

ma wale ti mure. Akin wale fatai, e ka bo sori eto, e se adupe, e se gan. Era ma mi le ngbe si be ni e jo. Ah, aina gbogbo ana lari bi nkan se nlo lasiko yi. E ma je ka ro aro kan to ma nfe kun asun dawa.